А то я зазнав, у риби є муса, саме в конгворд. Синіда їх небі, біє добрий момент. Синіда їх небі, біє сексі амбієнт. Ампак не море, не з ним. Хвала за дружбу, і мамам вечерю. І зютрі мам службу, разумам, разумам. Сорек лежи про, ампак не версу віле. До сенсе мало срав, як у тенсен слішу. Чи зникий дні, бо я до сенс пит, тому що говори хау.